ube huno no onye wonku ani se ba se e ho anye fo twetwa eti kura nsa no ohina ba ohine ba o si yare bi kan wo mo e be sai ni pase ni e be sai ni pe ti makoko wo jidi a daniel mo wo nyame mo no enya sem ketua ye nche mu dumie no no o si se onkua osonkua hwe dedu se ni mi din kan kan kire ono omo so omo hwe dedu na a antumi bibi omu hu sampa ne omo kanu ye no kre praise the lord wo wiase a ti ohu fri bone ho de nyame hwe fri wo nchaa no no ni pe wo wiase nyina wa koma fam bonsam bone ni wiase ho men kase ni padudu onti meni ni padudu echi enkonkoye bone bi se se base wo to genu mu a wan kasa obeti wo yawo for yourself obeti ama ho obi onti obi de ma no obi nso onti de e ma ne ho eti dwane bone ne bata papa se ne be ya eti ha ye hu se Daniel Shadrach Meshach ni Abednego Nebuchadnezzar woni mo so kate ne ni se mfa ho se ne ankrofo e ono akan se omo hwe san krofo no se ne omo hu esi fe sitie ni ade no okanchi mudu nso kosi adu no na osine mranti wa ba nen onyankopon ma wonhuma ni nyanse nyine mu nimde ani anitie na Daniel nya ni suade hunu ani dae nyine mu hunu mu oyo odifo mapa odifo nyamedifo na bra ohene ka se wonfa wonmra ni emra no druye no epiafo ohene no di won ba Nebuchadnezzar nim na ohene ni won kasai oh onim won onim won na wanhu won nyine mu de wote se Daniel Shadrach Meshach ni Abednego na obejina ohene nim nyansa ni hunu mwasem biara ohene bisa won no ohun won se oche ni akurukirefo ani pediafo ehunufo a wo na hini enyine mu ni nyina empredu hallelujah 10 times better wo nyame honhom omu a you are 10 times better than ipakesi wo wiase wo ni nyame honhom. The spirit of God in the heart of man is something more than gold. Me nye bibi nho hon kron kron no yure. Me nkodi tro ma hon kron kron no yure nho. Me mfa kono boni isho. Mubra unko obano hon krane ma hon kron kron yure nho. Me nye adie biare se boni. Me mani boni hon kra. Ma hon kron kron nye ni jie no mfa nye bibi nshe nyamye ni monyam. Ma minti amen. Sese ni ewiase ni nya sika fopio ne nguma ni fopio krofo nyame honhom wo wo mu omo kanyame asme betumi ama ni boyefo asakre fri won boni ho na omo nya heavy omo nya nkwaje akọ heaven enu ni ade hia kese wo wiase sese yi woni pepe but sika she on bottom and so boni so o hadama nyame tumi fo omo nya hwe bi aso mpanifo bi aso fo omo jira property so si nyame de oyé bibia ye dai enye ye 2 Timothy chapter 2. You ready yankopon asem eka kire 2 Timothy chapter 2. Okay, fi verse 19. Osina su yankopon nyina su otim ho pinti kranso anwen. Ready ni mo awoye ni de ene ma obiara obo ready di no entwe ne ho mfi de entene ho adentia. Adio no no osina fie kese mu ni sika ni dwete no manko na emia ne dotie edie nsu wo mu bi kane no ye ma menum ade bi efra no kodo edidua na aye na wa putoro anu de edaso oho ye de kre na aye ebi ye fufu ebi nsu ye hia mane ye tuntum na obu bi ebi nsu ye de oye de omuro se ba se sane eme wo ho a na aduane ye ready a bonse nkoda o makọ manhwea no makọ fo mo rubber plate no mde ababeje rubber bowl no mde abeje o maduane ene manu so afo aputo yua na upapa de e de prete pa paris plate pa titi de ne fufre nyina bi eno ne de enti wuye august visitor wuye obi ha wuye hohoa wuye wanimu edru ne wuye nimonyamfo a ye ferewa ye nkofa rubber bowl enye duane mawo ohun bible si ebi oha obu ebi nso ye dai omo na se obi ti ne ho firi ye no mo ho a hallelujah obi ye ade e obuo no ate ho a owura no de ye bibia ye dai ye ye wo siesie de aye adwuma pa biara this all your software ye gidi ni wo ye hwan na se boni.

nuwachi na wonti obeka enokure kwan no ho nsemone onamani bere so di nadasem ebepɛ mo ho mfaso won de fritite watemwo entwentwa ase na wonseye entonko weye kokoba onyankopon nam na kwa so eboye se difo atrofo enye ne no mo hyase tete no no mo ho nche ne so se wa kyerekyerefo atrofo ewo difo atrofo ewo asofo atrofo ewo sempakafo atrofo awo mo buwias be bia be fa bia ebi wo ho ebi abe fa bia omo buho se cha iti obi a upese ukọ heaven no se wenti heaven se mo a untumi nko e ma wonye enye ye ose san krofo no de oseye fekusem ebe ba be shemu wa pawurade a wotọ won na oje won no mpo o de oseye abantentem aba won ho so ose peter to ne bo ase kirekire mso mo ya trade for omo ya tra kirekire for omo ya tra sofo omo ya tro sempa kan fo no omo se hwa ne pe ti nipa bebre e be di won ho hwisem na chi enye mo mo ye ne ni training kra emfa kwa mo kra nso so na omo ye fa we bra bi ye se fa nkuto bra fa we bra fa nka twade bra fa we bra fa we bra na sa ne ma na na omo di akire na omo ye ti omo be di won chi na won ti obeka no kure kwa no ho nsemone ti obi a wo ka no kure di nipa kwa nkwam emi nipa de on ho fi bone ho na wo mo bata tene ne ko heaven no omo hwe musa so mo aye nyam som chenchrenche nyam som som mo aye ni se de basa de ho na be nyam kwa ni papa wo so betumi ja bone ye wi ase we mo oh so fu we de mpa chew wo teso na wasema wo kan de udi tra no di de na no kure se kakra na we ase mo ya wo kan pa na woni na mukura nyen tete na otetia wo so unye bone chire bible bebi yesu tia tetia so aye bone eti nyankopon asem a eye papa ni pepi omo mpe omo pe atrosem sa osi wona mani bre so ede na dasem ebe pe mo ho mfaso ombeton candle maton florida water ombeton handkerchief ombeton sane manyina so fa ho ho moni ahema ombeton calendar ne ye keka ka ho nyina ukoda yesu mfoni ne wo so hu na odi fo mfoni na wo ye de uhuno kan wani gusua be hu sese kwantetrete no na na wo nam so enye kwan hia hia no a na wo kan chiche modu nan ho a be bia ye kenkan no che modu nan ho e kro no o se o wani a aware seye ahye no mama a enye wo bone ho da o dada kra a wa se enye ntimu ye asakra fufuro no aba ombe dada osisi a o wa kuma abien ni birie mu oyenu aboma omuhye no me ase oja ho kwantrene no akofom ekwan okofa ba babeliam kwan no so ono na opede entene akatua nanso onya ne mrato ho atenyie ofumu a ontumi nkasa ede onipa ne ekasai esi odifo no kwase asem no kwan yenmu ye emura ensio nemu suwisi amframa ebohu ede kro wona odi esum kabi kabi esi won na okeka akonkosem ahwi nemu enam honama kono mu ede ehohwisem dada wa odwane efri wona obo enada mu bra no mu ai kyerye ohyewan dishidie ho bo na wara de oye opro enkoa if said de odi obi adi obi so nkunim no eno na eye no akoa ono onya fa ho de mfi bone mu ebede no ma fa ho de mfi bone mu onya fa ho de mfi bonsam nsam odi bonsam tumi na ye adwuma bede no akọ ne master bonsam aka kire ni se na wo kanu menye nje wo kọ sa bia na wa na wo waste your life wo ha wo ho de di akire no kọ igya enumu de mu wenyina echi nipa se hwa na ede epe odifo bi okoji bosuma duro na wantu aboade na bosuma.